0: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: Dragi slušaoci, kao što smo na samom početku današnje emisije rekli, na današnji dan pre 112 godina započeo je Prvi svjetski rat, mjesec dana nakon atentata u Sarajevu, u kojem su ubijeni prestolonasljednik nadvojvoda Franz Ferdinand i njegova supruga. Austro-Ugarska je tog 28. jula 1914. godine objavila rat Srbiji, a time je, kako će se ispostaviti, počeo i Prvi svjetski rat. Objava rata upućena je Beogradu u prepodnevnim satima običnom telegrafskom poštom. Telegram je sadržao tri rečenice. U prvoj je stajalo da vlada Srbije nije na zadovoljavajući način odgovorila na notu iz Beča dostavljenu 23. jula, odnosno na ultimatum. Potom je slijedio stav da je otuda Austro-Ugarska prinuđena da se osloni na silu oružja. A treća, posljednja rečenica glasila je: Austro-Ugarska smatra da se od ovog trenutka nalazi u ratu sa Srbijom. O prvim ratnim dejstvima te noći bit će reči u narednih 10 minuta.
2: Nemački car Wilhelm II. Svojeručno je napisao poruku: sad ili nikad prečistiti račune sa Srbima. Onda je stigla objava rata, telegramom, što predstavlja jedan od najneobičnijih dokumenata u diplomatskoj istoriji.

0: Radni pani, pani, pani, radni pani, gdje ste mojho sina dali?
1: Već sme tiho nje prepili, oni v karta nje prehrali. Već sme tiho nje prepili, oni v karta nje prehrali.

0: Vijesti.
1: Od danas do 2. kolovoza Šeljin je domaćin tradicionalnih dana Ormanšaga. Četverodnevna manifestacija donosi kulturne, gastronomske, zabavne i sportske sadržaje. U petak će biti održana svečana sjednica gradskog vijeća i Dan narodnosti uz nastup folklornog ansambla Tanac i muškoga zbora Hrastina Udvar. Središnji program na rasporedu je u subotu uz tradicionalni ručak, zračne akrobacije, dječje predstave i koncert skupine Balkan Fanatik. Manifestacija završava u nedjelju sportskim danom i plivačkim natjecanjem. Hrvatsko-katoličko omladinsko društvo Hrvatskoga židana organizira 33. peruški tabor koji traje do 2. kolovoza. Riječ je o jednom od najvažnijih ljetnih okupljanja hrvatske katoličke mladeži u Mađarskoj. U Marijanskom svetištu u Đudu do petka neće biti svetih misa. U subotu 1. kolovoza misa počinje u 19 sati, a u nedjelju će biti služena u 8 i 10 sati. Vjernici će se moći ispovediti pola sata prije početka jutarnjih misa. Bogoslužja u Šiklošu i Harkanju održavaju se prema uobičajenom rasporedu. U Plajgoru će se u subotu održati Dan sela. Program počinje u 11 sati svetom misom, nakon koje slijedi polaganje vijenca kod spomenika Mihovi Lunakoviću Miloradiću. Poslije zajedničkog objeda i dječjih sadržaja u 15 sati započet će kulturni program s nastupima folklornih i pjevačkih skupina iz regije. Za glazbenu zabavu pobrinut će se bečari i braća Tomaš. Istoga dana u Mohaču će se održati tradicionalni šokački festival kuhanja graha. Pripremanje jela počinje u 14, a svečano otvorenje i kulturni program u 17 sati. Nastupit će plesni ansambl Tanac, ansambl Zora i folklorna skupina Hrastina iz Pečuha. Festival će završiti balom uz orkestar Glasovi. U nedjelju 2. kolovoza održat će se tradicionalni pečuški kermes. Procesija će u 8 sati krenuti od crkve Svetog Augustina prema crkvi Snježne Gospe na Havijeđu, gdje će u 9 sati biti služena hrvatska sveta misa. U folklornom programu nastupit će ženski pjevački zbor Agus Ženoa iz Pečuha i plesna skupina Šokačke čitaonice iz Mohača. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelji očekuju prikazi rimskoga, vikinškoga, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Nađhašanja. U Prisjeki će 8. kolovoza u sklopu Dana Lepinje i Renovice biti održano natjecanje u kuhanju. Hrvatska samouprava Prisjeke svakoj će ekipi osigurati 30.000 forinti za nabavu namirnica. Potrebno je pripremiti najmanje 20 porcija jela. Prijave se primaju do petka 31. srpnja u 18 sati kod Ester Kusni na broj 0630 884 2502. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obradu grada od Osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraljkaškog sastava Ataru Tajko. U Brlobašu će 8. kolovoza biti održan 10. hrvatski ljetni festival na Dravi. Posjetitelji očekuju krstarenje rijekom, tamburaška glazba, predstavljanje pomorske regije i kušanje tradicijskih jela. Nastupit će Kut Sumarton, tamburaški sastav kluba Gusta Šenoje, orkestar Mišina i skupina Maligani. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Sudjelovanje je besplatno, broj mjesta ograničen je na 15, a rok za prijavu je 31. srpnja. Mohač će od 13. do 16. kolovoza ugostiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambli iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimohod i gala koncert na otvorenoj pozornici Slami. Hrvatska samouprava Dombola 14. kolovoza organizira Hrvatsku svetu misu i kulturni program. Misa počinje u 18 sati, a potom nastupaju društva Podravina iz Barče i Drava iz Lukovišća te tamburaški sastav misija. U vinorodnom predjelu Koljnofa 15. kolovoza bit će održana manifestacija Garden V4 Buču Weekend, posvećena mjesnoj tradiciji, vinogradarstvu i vinu.
0: Vremenska prognoza.
1: I na kraju vremenska prognoza. U četvrtak se nastavlja sunčano, suho i vrlo vruće vrijeme. Oborine se ne očekuju, a puhat će umjeren, mjestimice jak južni vjetar, osobito na širem području Šoprona. Jutarnja temperatura bit će od 12 do 21, a najviša dnevna između 32 i 37 Celzijevih stupnjeva.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U Zagrebu je nedavno održana konstituirajuća sjednica prvog saziva Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, novog savjetodavnog tijela koje okuplja mlade Hrvate iz više od 30 država. Za prvog predsjednika izabran je Leonardo Artuković, s kojim smo razgovarali o ciljevima i planovima savjeta.
1: Prije svega htio bih se zahvaliti vladi Republike Hrvatske na čelu sa gospodinom Plenkovićem i Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske predvođeno gospodinom Milasom, što smo prvi put institucionalnog okvira dali glas mladim Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Odgovarajući na vaše pitanje kako je bilo, mogu sam reći svečano, jer prije svega ovo je savjet mladih Hrvata koji okuplja Hrvate iz cijelog svijeta, sa gotovo svih kontinenta, i sigurno smo prvi glas mladih prema institucijama Republike Hrvatske. Ono što je nama cilj, to je sigurno jačati povezanost mladih međusobno i s domovinom, ali ono prije svega što bih htio navesti nekako kao ključnu riječ, to je naše zajedništvo i naše umrežavanje i isti zadatak, odnosno ista odgovornost, a to je odgovornost prema Republici Hrvatskoj. Tako da, prošlo je svečano, jako mi je drago zbog ovoga, iznimno sam ponosan, ali sigurno i osjećam odgovornost, pošto sam prvi predsjednik Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske.
0: Koje su bile glavne teme i zaključci sjednice?
1: Ključna riječ, umrežavanje ljudi, umrežavanje mladih ljudi. Imamo mlade koji su četvrta i peta generacija, oni Hrvata koji su morali zbog ekonomskih, što zbog ratnih situacija otići iz Republike Hrvatske. I ono što je nekako naša ključna poruka, odnosno ključna obveza prema vani, prema svim ostalim mladim Hrvatima iz Republike Hrvatske, je to očuvanje identiteta, te očuvanje hrvatskog jezika. Mene je iznimno oduševilo kada sam vidio mlade iz čitavog svijeta koji dobro pričaju hrvatski jezik, a u stvari, kao što sam već rekao, peta ili šesta ili čak sedma generacija Hrvata koji žive u svijetu.
0: To za vas osobno znači izbor za predsjednika ovog savjeta?
1: Čast, ali i odgovornost. I upravo smo mi ti koji ćemo na prvom sazivu dati ritam budućim savjetima mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Čast, obveza, odgovornost, ali sigurno i ponos. Kao Hrvat iz Bosne i Hercegovine imam priliku upoznati druge kulture Hrvatske unutar hrvatskih manjina u europskim državama, kao i u hrvatskom iseljeništvu, bilo to unutar zapadnog dijela Europe ili bilo to preko oceanski.
0: Na koji način planirate uključiti mlade Hrvate iz različitih zemalja u rad savjeta?
1: Sigurno kroz projekte. Sigurno već radimo na tome da uvežemo primjerice folklorna društva, bilo to iz Bosne i Hercegovine, bilo to od strane Hrvata iz Mađarske, bilo to od strane Hrvata iz Italije, pa sve nekako do Hrvata koji žive u čitavom svijetu, da oni upoznaju kroz projekte kulturu Hrvata, ne samo u Bosni i Hercegovini, kulturu Hrvata posebno u Posavini, posebno u Središnjoj Bosni i posebno u Hercegovini. A također da mi Hrvati iz Bosne i Hercegovine možemo upoznati i kulturu i povijest i baštinu gradišćanskih Hrvata, moliških Hrvata i svih onih Hrvata koji su već davno otišli. Dakle, jednostavno kroz projekte koji će sigurno biti na bazi u hrvatskih kulturnih društava, koji će se vjerojatno održavati kroz ljetno vrijeme, pošto je tehnički tada nekako se možemo najviše i okupiti. Mislim da kroz te kulturne manifestacije, kroz učenje hrvatskog jezika, sigurno kroz upoznavanje zavičaja, jer ne smijemo zaboraviti da i svi ovi koji su potomci iz Republike Hrvatske su u stvari većina njih potomci iz Bosne i Hercegovine. I mi smo ti koji trebamo upoznati Hrvate i u Bosni i Hercegovini sa hrvatskim pitanjem, ali i sa hrvatskom kulturnom baštinom koja se tamo nalazi.
0: Što biste poručili mladim Hrvatima u Mađarskoj i ostalim hrvatskim zajednicama izvan Republike Hrvatske?
1: Onako kako je Republika i Hrvatska tu, tako su i Hrvati u Bosni i Hercegovini tu za njih. Poručio bih njima da su važan i neizostavan dio hrvatskog naroda, te da sigurno svojim radom, svojim njegovanjem jezika, kultura i običaja čuvaju i dalje svoj identitet iznad domovine. Sigurno ono što bih htio mladim Hrvatima poručiti, želim poručiti da nisu sami, da uvijek imaju prijatelje u Hrvatima u Bosni i Hercegovini, prijatelje u Hrvatima u Republici Hrvatskoj, te da sigurno stojimo jedni uz druge, a mi samo zajedno možemo graditi još snažnije veze i zajedničke projekte. Svima je nama cilj isti, a to je ljubav prema domovini.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: Emisiju nastavljamo istom temom, odnosno razgovorom sa sudionicima i domaćinima prvog saziva mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Prilog izdvajamo iz emisije Hrvatima izvan domovine, za koju je prilog pripremio Ivan Milon.
2: Prvi saziv vladina savjeta mladih izvan Republike Hrvatske čini 65 članova, koji predstavljaju 39 zemalja u kojima žive hrvatske zajednice. Bez obzira na to s kojeg od pet kontinenta dolaze, jedan izazov nameće se kao glavni u svim državama.
1: Nekadašnji ravnatelj Pečuškog hrvatskog kazališta Anton Vidaković. Od samih početaka ljetne igre su bile središte kulturnih događanja izvan kazališne sezone, te je ugostilo brojne kazališne grupe i kudove iz cijele naše domovine. Ove godine također se održavaju ljetne igre na istoj lokaciji, no ovaj puta organizator već nije hrvatsko kazalište. Među ostalima i o tome smo razgovarali. Mislim s ravnateljem Slavenom Vidakovićem, koga smo zatekli na predpremijeri jedne urnebesne komedije. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
3: I da se pomalo počinje gubiti jezik. Naši mladi idu fakultetu, gradovi koji su u Banatu, u pored Karaševa.
1: Uskoro će u poštanskim sandučićima pretplatnika tjednika Hrvata u Mađarskoj naći najnoviji 31. broj hrvatskog glasnika. Pregled tjednika je pripremila glavna urednica Branka Pavlić-Božetin.
3: Na našim karaševskim narječaju.
2: Među našim najstarijim manjinama u Europi ona je gradišćanska. Karmela je 19. generacija koja čuva hrvatsku baštinu u mađarskom dijelu Gradišća, ali kaže vrijeme za nove strategije.
4: Trebamo se približiti ovim digitalnim vremenima i napraviti nekako ove tradicije što nas povezuje baš sa hrvatskom povijest, jezik nekako na zanimljivi način, ne tako kako do sad, nego malo promijeniti i pristup i prilike i programe i projekte.
2: Svi takvi projekti zahtijevaju financijsku podlogu, jer samo od verbalne podrške nema mnogo koristi, poručio je premijer.
5: Danas smo došli na iznos od 200 milijuna eura za projekte koji podupiru brojne aktivnosti Hrvata izvan Hrvatske. To možda i dalje nije puno, ali više to nije ni malo. To je sada ozbiljan, sustavan, metodološki, ujednačen, transparentan način financiranja onoga što mi kao država smatramo da je naša obaveza i dužnost.
2: Novoosnovani savjet trebao bi iznjedriti prijedloge i projekte kojima bi cilj bile potrebe upravo mladih Hrvata diljem svijeta.
6: Ovi mladi, kako sam rekao, nisu samo budućnost, oni su već ljudi sa formiranim karijerama, dakle sa životopisima koje doista treba vidjeti, koji su impresivni i koji doista mogu unaprijediti sve ono što je nama važno kada govorimo o zajedništvu i jedinstvu hrvatskog naroda bez obzira gdje živi.
7: Kazao je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas. A zajedništvo i osjećaj pripadnosti često jačaju kako se povećava udaljenost od domovine. O tome govori i Marin Antoni Arnerić, predstavnik za Novi Zeland.
8: Na Novom Zelandu postoji nekoliko hrvatskih klubova. Jedan je dosta velik u Aucklandu, odakle dolazim. Na događajima poput Korčulanske ili Vrgoračke večeri okupi se oko 1000 ljudi, u čast mjesta iz kojih su stigli mnogi od naših predaka. Mislim da Hrvatska ima potencijal vratiti mnogo više potomaka svojih iseljenika preko sporta. Moj brat Dominiko i ja veslači smo i namjera nam je predstavljati Hrvatsku na idućim olimpijskim igrama. Mnogim novozelandskim Hrvatima bila bi čast da ih Hrvatska prepozna na takav način.
7: Hrvatska je globalnu prepoznatljivost ponajviše stekla upravo zahvaljujući sportu, a u budućnosti željeli bismo da je tako i u poslovnom svijetu, potvrđuje Krešimir Krajinović, predstavnik za Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske.
9: Veliki dio onoga što mi radimo je pokušamo ojačati naš poslovni položaj tamo, znači i promovirati hrvatska poduzeća i međusobno si pomagati u svojim karijerama, tako da steknemo više znanja, više odgovornosti i onda jednog dana to znanje možemo i vratiti u Hrvatsku.
7: Jedna od zapreka za povratak znanja u Hrvatsku, koja se opetovano pojavljuje, je spori proces nostrifikacije diploma, posebice u području medicine. Zbog toga je Kevin Steven Krišković Parades, predstavnik za Paragvaj, Urugvaj i Venecuelu, Paragvaj umjesto hrvatskom zamijenio njemačkom.
10: Razgovarao sam s drugima kolegima iz medicinske. Oni su rekli da za nostrifikaciju se mora čekati 2 do 3 godine i zašto nije mogućnosti za mene. Bez posla obje 2-3 godine su čekati.
7: Godine na specijalizaciji iz radiologije u Njemačkoj Petru Juretu, predstavniku za Njemačku, ipak nisu pokolebale u namjeri da se u konačnici vrati u Hrvatsku. A povratak je tema o kojoj se sve više govori, no to nikada nije jednostavna odluka.
11: Možda neka sigurnost, neki siguran posao već unaprijed, nego što dođeš u Hrvatsku, da se to unaprijed nekako riješi sa ugovorom.
12: I najbitnije mladoj osobi, nebitno to da li je to bilo u Bosni i Hercegovini, to i u Hrvatskoj, pa i u svim mogućim državama, krov nad glavom, dakle da imamo nekretninu, brzu koju možemo dobiti, stalni posao i naravno mjesto gdje ćemo osnovati svoju obitelj.
7: Kazao je Mario Sandro Tunić, predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, a onaj koji već odavno zna gdje mu je to mjesto je predstavnik za Kanadu, Niko Brkić.
13: Ja znam da tu želim ostati, da tu želim upoznat nekoga, da mi se tu dijete rodi i jednostavno vratit se za ono što sam svemu sanjao kao malo dijete.
8: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
7: Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske, održane jučer, za prvog je predsjednika izabran Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine, koji je u prvom govoru naglasio cilj povezivanja hrvatske zajednice, poticanje suradnje, te pokazivanje da mladi mogu biti pokretači pozitivnih promjena. Na konstituirajućoj sjednici usvojen je i poslovnik o radu, te je izabrana i 4 potpredsjednika. Predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine Robert Tokić, predstavnik Hrvatske nacionalne manjine Marko Vidaček, predstavnica hrvatskog iseljeništva iz prekomorskih zemalja Ana Marija Rapović, te predstavnica hrvatskog iseljeništva iz europskih zemalja Eva Zaharis. Na konstituirajućoj sjednici sudjelovali su i premijer Andrej Plenković, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, te predsjednica Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora Zdravka Bušić. Dojmove nakon izbora s nama su u posebnom intervju podijelili novo izabrani predsjednik savjeta Leonardo Artuković i potpredsjednici Ana Marija Arapović i Marko Vidaček. S njima je razgovarala Majda Ipković.
14: Prvi saziv savjeta je tu, dobili ste mandat na 4 godine, čestitamo.
15: Hvala.
14: Gospodine Artuković, izabrani ste za predsjednika savjeta mladih. Na početku rečenicu dvije o sebi, otkud dolazite, čime se bavite?
15: Zovem se Leonardo Artuković, 30 godina, magister ekonomije, dolazim iz Bosne i Hercegovine, točnije iz općine Čitluk. I ovim putem se želim zahvaliti za vaš interes što pratite i ovaj saziv i iznimna mi je čast što mogu biti prvi predsjednik Savjeta mladih za Hrvate izvan Republike Hrvatske i drago mi je što sam tu.
14: Ustao ste i predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine u ovom savjetu. Izvolite.
16: Moje ime je Ana Arapović, rođena sam i odrasla sam u Montrealu u Kanadi, koje je francusko područje Kanade. Diplomirala sam financije i onda pravo i danas radim kao odvjetnik u odvjetničkom društvu Steikman Elliottu, gdje se bavim trgovačkim parnicama i stečajem i odrasla sam u hrvatskoj kulturi kroz folklor, kroz tamburice i kroz jezik.
14: u savjetu predstavljate prekooceansko iseljeništvo.
16: Tako je, da.
14: Izvolite, gospodine.
17: Ja sam Marko Vidaček, dolazim iz Makedonije. Imam 26 godina, diplomirao sam pravo, magistrirao ustavno pravo, magistrirao strateške komunikacije. Trenutno sam na doktoratu na Fakultet za sigurnost u Skoplju. Zaista mi je drago što sam član u prvom sazivu ovog našeg novog savjeta i eto što danas smo izabrani za, eto, kolega naš za predsjednika, mi za dopredsjednike.
14: I dopredsjednik ste iz redova hrvatske manjine u europskim državama. Da. Zašto je bilo potrebno stvoriti ovaj savjet i koji će biti prioriteti vašeg mandata, gospodine Artuković?
15: Ono vrijeme u kojem se mi danas nalazimo donosi dosta pitanja o tome koliko mladi mogu dati sebe u državu. Mi imamo situaciju da smo mi vrlo mlada država, iako to nismo, ali ako smo država tek 35 godina, nas je malo i mi sam već u situaciji to je da mladi moraju biti pokretači budućnosti. I ja ono što uvijek volim reći, tko ako ne mi, kad ako ne sad. Na nama je da kroz ovaj rad, kroz ovaj saziv upogonimo sve naše Hrvate diljem svijeta i mislim da je ovo jedna odlična platforma za sve buduće projekte.
14: Koji će biti ciljevi savjeta?
15: Sigurno, prvenstveno, mladi smo, volili bi se još svi upoznati. Ima nas stvarno iz čitavog dijela svijeta. Ja sam jutros bio oduševljen na predstavljanju kada sam čuo osobe koje su generacijama živjele, bilo to u Australiji, u Novom Zelandu, pa sve do Sjeverne Amerike. I sigurno nakon nekog početnog uhodavanja, sigurno ćemo prići nekim zajedničkim projektima. Onoliko koliko mi možemo kao savjetodavno tijelo to učiniti.
14: Da. Možda malo i o zajednicama iz kojih dolazite. Vi dolazite iz Kanade. Koliko su mladi Hrvati uključeni u aktivnosti zajednice, općenito u kanadskom društvu, koliko su prisutni?
16: Kanada je velika zemlja, ima 250 tisuća Hrvata u Kanadi, a u Quebecu, u francuskom području, ih ima 7 tisuća. Ima puno mladih. Ima puno zainteresiranih mladih i treba se naći način na kojim ćemo ih privući. Zatim radimo to kroz hrvatske škole, radimo to kroz folklora i probavamo sad isto stvarati mogućnosti profesionalne među tim mladim Hrvatima. Mm-hmm. Postoje organizacije u drugim provincijama kao u Ontariju gdje je Toronto i gdje ima najviše Hrvata. Ali mi to isto želimo uvesti u Quebecu, u francusko područje. Da.
14: Što je to što muči mlade Hrvate drugog, trećeg, četvrtog čak naraštaja ili petog naraštaja u prekooceanskim zemljama?
16: U prekooceanskim zemljama ima svakakvih kultura, ima svakakvih imigranata i teško je sadržati svoj identitet jer smo ipak Hrvati smo, ali smo Hrvati u Kanadi. I onda moramo tražiti način na kojem ćemo širiti svoju kulturu, ali širiti u nekom ukupnom svijetu gdje je drugačije. Ljudi vole putovati u domovinu, ljudi vole učiti jezik i jednostavno im samo treba alate i mogućnosti da se to razvoji. Mm-hmm. I mislim da je cilj savjeta da stvorimo te alate i da ljudi znaju za te alate, jer ih ima, ali ne znaju svi da to postoji.
14: Status hrvatske manjine u europskim državama je različit. Negdje su Hrvati priznati, negdje se još uvijek bore kao u Makedoniji. S kakvim pitanjima ćete ići prema vladi?
17: Da, također na početku bih htio da kažem da postoji ta borba da Hrvati uđu u Ustav Makedonije. Možemo slobodno reći da postoji konsenzus i sa makedonske strane i sa hrvatske strane, tako da zaista je hrvatska diplomacija u tom području dosta toga nama pomogla. Jezik jeste jedno od glavnih pitanja koje je posebno problem kod mladih, zato što u Makedoniji postoji hrvatska nastava koja se izvodila i dan danas izvodi u nekoliko gradova. Međutim, problem nastaje tada kada mi završimo naše osnovno ili srednje obrazovanje i onda mi nemamo gde da posjećujemo tu hrvatsku nastavu. I onda smo shvatili da u stvari problem je to što ne postoji prostor, ne postoji platforma gdje mi kao mladi možemo da nastavimo ono što je nekad radila hrvatska nastava. I zato smo na našim primjerima u Makedoniji uspostavili te neke mehanizme kako bismo mi mogli spojiti mlade, okupiti ih na jedno mjesto gdje bismo mogli, da, mogli pričati o povijesti, o budućnosti, o svim novim trendovima, da pratimo naravno stanje u Hrvatskoj, tako da mislim da ta praksa koja postoji kod nas, a naravno moramo da je ojačamo, moramo da je osnažimo, da to trebamo da možda primijenimo i na nekim drugim zemljama koji, gdje postoji naravno hrvatska nacionalna manjina koji imaju ovakav i sličan problem.
14: Uh-huh. No, za razliku od iseljeništva i hrvatske manjine, Hrvati u Bosni i Hercegovini su autohtoni narod, konstitutivan narod, nemate problem s jezikom, ali sigurno pitanja koja će doći na dnevni red.
15: Pa sigurno pitanja. Pre svega tu bih se htio zahvaliti Vladi Republike Hrvatske na čelu sa gospodinom Andrejem Plenkovićem za sve ono što rade proteklih 10 godina za Hrvate u Bosni i Hercegovini i ono za ono što se on zalaže, odnosno što se mi svi zalažemo, je taj nekakav put Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji. Sigurno bi to puno i olakšalo Republici Hrvatskoj. I, iako mi imamo Ustav, sva zajamčena prava, mi smo i sami svjedoci da do posljednjih 16 godina jednostavno nama netko drugi ruši ta naša prava i siguran sam da će se ovo pitanje, problem legitimnog predstavljanja člana predsjedništva, odnosno biranja, ako ne završiti na ovim općim izborima, sigurno dogledno vrijeme, jer mislimo da ovakva država jednostavno nije funkcionalna.
14: Dakle, od zajednice do zajednice potrebe su različite, ali ono što vam je zajedničko cilj, a to je umrežiti se. Na koje načine mladi Hrvati mogu se i žele umrežiti?
16: Mogu se umrežiti na raznim načinima. Znači, imamo folklorne festivale koje se drži na svi strani Sjeverne Amerike, a i u Južnoj Americi. Ja sam osobno bila skoro svake godine ko dijete na tim festivalima i uživala sam u tome i uživala sam upoznavati Hrvate. Znači, imamo folklor, tamburicu, ali imamo isto profesionalne mogućnosti. Znači, postoji Croatian Chamber of Commerce u Torontu i u drugim dijelovima u Kanadi, koja organizira svakakvih događanja gdje se možemo naći, ali isto tako ljudi vole dolaziti ovdje u Hrvatskoj. Znači, svake godine ljudi ljetuju tu i osjećaju se ko da su doma.
14: A savjet je svakako i platforma kroz koju želite djelovati na različite procese u hrvatskom društvu. Kako?
15: Što se tiče savjeta mladih, iako je ovo prvi saziv, mi sigurno već sada imamo neke određene ideje, određene prijedloge koje ćemo mi sigurno predložiti Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske, unutar čega smo mi ustrojstva. I mi ćemo tu, ono kako se zovemo, savjetodavno tijelo, sigurno ćemo htjeti, sigurno bi i neki htjeli da možda sve neke stvari poput jezika, poput kulture, poput nekih problema riješimo, ali sigurno će trebati neko dogledno vrijeme i savjeti naših seniora koji će nam pomoći sigurno da finaliziramo buduće projekte. O projektima sada ne bi, mislim da je nekako ta prva stavka upoznavanja.
14: Da,
15: to
14: da.
15: Pa ćemo da nakon toga krenuti u konkretizaciju prijedloga.
14: Da, no proteklih nekoliko godina svjedočimo jačanju trenda povratka. Povratka mladih Hrvata drugog, trećeg, četvrtog naraštaja iz Južne Amerike, petog naraštaja u matičnu zemlju. Zašto se ljudi vraćaju? Zašto se žele vratiti?
16: Hrvatska ima mogućnosti koje prije nije imala. Znači, ljudi mogu naći poslove, mogu si kupiti kuće, a ne, možda u njihovim zemljama nemaju više te iste mogućnosti. Znači, mladi u Sjevernoj Americi imaju osjećaj da ne mogu više se priuštiti kupovine kuće i tako dalje. I Hrvatska ima te mogućnosti i ima programe gdje se može i razvijati intelektualno i kroz škole i kroz kulture. RIT je jako dobra mogućnost za mlade koji traže mjesto u Europi gdje mogu učiti i na engleskom i na hrvatskom, a isto tako se biti u totalnoj imerziji kulture.
14: Želite dodati nešto vezano za studente?
17: Da, apsolutno je važno to što Hrvatska kao zemlja već godinama ima posebne kvote, to možemo vidjeti skoro na svim sveučilištima, tako da
14: za Hrvate izvan Republike Hrvatske,
17: što zaista predstavlja jedan poticaj, jedna potpora. Ne smijemo također da zaboravimo na stipendije koji daje Središnji državni ured. To je zaista, ne smijemo da zaboravimo da ljudi, Hrvati u čitavom svijetu žive u najrazličitim uvjetima i potpora da neko uđe u taj proces, u taj akademski svijet, u proces obrazovanja i neke naobrazbe je zaista važan korak u svakom životu.
14: Spomenimo i projekte Domovina koji dovodi mlade ljude iz inozemstva u Hrvatsku kako bi se upoznali sa hrvatskom kulturom, povješću. Koliko svi vi u zajednicama u kojima živite možete učiniti na promociji Hrvatske?
15: Sigurno ja kao Hrvat u Bosni i Hercegovini imam puno sam više izložen nekako kulturi, tradiciji Republike Hrvatske. Ono što bi mi Hrvati u Bosni i Hercegovini, mi bi trebali biti preteča, mi bi trebali biti nekakva spojna linija između svih ostalih Hrvata koji su treća ili četvrta generacija, da mi njima također pokažemo i naše dijelove u Bosni i Hercegovini, a samim tim i u Republici Hrvatskoj. Hrvatska je jako bogata kulturna država, osim što nema ljepše države na svijetu sigurno, osim što nema sigurnije države u Europi, kladio bi se ta povijest. Projekt Domovina je baš pogodio srce tog hrvatskog naroda koji živi vani. I jako mi je drago čuti osobe iz Sjeverne Amerike, iz Južne Amerike, iz Australije, koji su prošli taj program Domovina. I osobno imam i sam u rodbini također rodbine koja se nalazi u Kanadi, koji su se voljni vratiti.
14: A i mnogi su se zapravo, mladi ljudi, mnogi su odlučili ostati u Hrvatskoj nakon što su se upoznali sa domovinom predaka. I za kraj, malobrojan smo narod, ali prepun talenata, posvuda na svim područjima u svijetu. Evo spomenimo i nedavni dolazak posjet američkog Nobelovca hrvatskog podrijetla, profesora Martinisa Hrvatskoj. Jesmo li tu kartu dovoljno iskoristili?
17: Ja bih na vjerojatno samom kraju ovog našeg gostovanja kod vas kazao da je važno da je Hrvatska zaista zemlja koja je okrenuta svom narodu koji ne živi u Hrvatskoj, i da ljude koji su van Hrvatske, da mi možemo zaista pomoći našoj državi Hrvatskoj ne samo kad bismo živjeli u Hrvatskoj, već također možemo biti potencijal i da pronađemo te neke stvari koji živimo van Hrvatske, a možemo da budemo ono, da ne kažem, svakodnevni ambasadori, da promoviramo, da uradimo jednu zaista kvalitetnu promidžbu što se tiče i hrvatske kulture i hrvatskog turizma. Mi ne smijemo da zaboravimo da zaista je i gospodarsko pitanje važno. To je jedna od najpoželjenijih turističkih destinacija. Tako da mislim da mi kao narod, bez obzira gdje pripadamo, da je važno da tamo budemo link, odnosno poveznicu za Hrvatsku, da je prikažemo u najboljem svjetlu.
14: Slična poruka hrvatskog iseljeništva.
16: Naravno, mislim da je Hrvatska u zadnjih 10 godina postigla ono što puno zemlja nisu mogli. Hrvatska se stvarno razvila iz svih područja i dokaz toga je ta otvorenost da se stvaraju ti savjeti, da dobro, mi kao stranci možemo razgovarati o idejama i možemo razgovarati o načina na kojima možemo stvoriti još solidniju Hrvatsku, i ponosna sam na tome i ponosna sam na to, na tu priliku da mladi mogu davati svoje ideje.
14: Jednake želje?
15: Naravno. Preskupa je nekako plaćena sloboda koju smo dobili za ovu našu Republiku Hrvatsku, i mi 35 godina poslije, naša je dužnost kao mladih osoba, kao budućih pokretača, odnosno sadašnjih budućih pokretača društva u Republici Hrvatskoj, pa i Bosni i Hercegovini, pa i u useljeništvu, europskom, prekooceanskom, a naravno i u hrvatskim nacionalnim manjinama, izrazito je bitno da smo mi ti koji dajemo ton, koji dajemo ritam budućim projektima, i ono jedva čekamo krenuti u rad i naravno i ovim putem pozivam također sve ostale mlade koji nisu imenovani u današnjem sazivu da nam se sigurno priključe kroz razne, kroz razne događaje, prijedloge projekata i kulturne manifestacije kako bi još jednom mogli napraviti široku lepezu naše hrvatstva u čitavom svijetu.
14: Lijepo je to čuti, želimo vam puno uspjeha u radu i hvala vam na ovom razgovoru.
15: Hvala vam.
17: Zahvaljujem i vama.

0: Točno je 9 sati. Vijesti.
1: Od danas do 2. kolovoza Šeljin je domaćin tradicionalnih dana Ormanšaga. Četverodnevna manifestacija donosi kulturne, gastronomske, zabavne i sportske sadržaje. U petak će biti održana svečana sjednica gradskog vijeća i Dan narodnosti uz nastup folklornog ansambla Tanac i muškoga zbora Hrastina Udvar. Središnji program na rasporedu je u subotu uz tradicionalni ručak, zračne akrobacije, dječje predstave i koncert skupine Balkan Fanatik. Manifestacija završava u nedjelju sportskim danom i plivačkim natjecanjem. Hrvatsko-katoličko omladinsko društvo Hrvatskoga židana organizira 33. peruški tabor koji traje do 2. kolovoza. Riječ je o jednom od najvažnijih ljetnih okupljanja hrvatske katoličke mladeži u Mađarskoj. U Marijanskom svetištu u Đudu do petka neće biti svetih misa. U subotu 1. kolovoza misa počinje u 19 sati, a u nedjelju će biti služena u 8 i 10 sati. Vjernici će se moći ispovjediti pola sata prije početka jutarnjih misa. Bogoslužja u Šiklošu i Harkanju održavaju se prema uobičajenom rasporedu. U Plajgoru će se u subotu održati Dan sela. Program počinje u 11 sati svetom misom, nakon koje slijedi polaganje vjenca kod spomenika Mihovi Lunakoviću Miloradiću. Poslije zajedničkog objeda i dječjih sadržaja u 15 sati započet će kulturni program s nastupima folklornih i pjevačkih skupina iz regije. Za glazbenu zabavu pobrinut će se bečari i braća Tomaš. Istoga dana u Mohaču će se održati tradicionalni šokački festival kuhanja graha. Pripremanje jela počinje u 14, a sve večano otvorenje i kulturni program u 17 sati. Nastupit će plesni ansambl Tanac, ansambl Zora i folklorna skupina Hrastina iz Pečuha. Festival će završiti balom uz orkestar Glasovi. U nedjelju 2. kolovoza održat će se tradicionalni pečuški kermes. Procesija će u 8 sati krenuti od crkve Svetog Augustina prema crkvi Snježne Gospe na Havijeđu, gdje će u 9 sati biti služena hrvatska sveta misa. U folklornom programu nastupit će ženski pjevački zbor Agus Ženoa iz Pečuha i plesna skupina Šokačke čitaonice iz Mohača. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin povijesnog festivala. Posjetitelji očekuju prikazi rimskoga, vikinškoga, srednjovjekovnog i osmanskog razdoblja, sokolarski nastupi, koncerti, kazališne predstave i večernje bitke. Središnji događaj bit će subotnje uprizorenje bitke kod Naćharšanja. U Prisiki će 8. kolovoza u sklopu Dana Lepinje i Renovice biti održano natjecanje u kuhanju. Hrvatska samouprava Prisike svakoj će ekipi osigurati 30.000 forinti za nabavu namirnica. Potrebno je pripremiti najmanje 20 porcija jela. Prijave se primaju do petka 31. srpnja u 18 sati kod Ester Kosni na broj 0630 884 2502. Od 7. do 9. kolovoza u Kisegu će se održati 19. dani opsade u spomen na junačku obradu grada od Osmanske vojske 1532. godine. Program donosi povijesne prikaze, izložbu Mohač 500, međunarodni boksački turnir, dan obrambenih sportova i dobrotvornu utrku. Manifestacija završava koncertom udaraljkaškog sastava Ataru Tajko. U Brlobašu će 8. kolovoza biti održan 10. hrvatski ljetni festival na Dravi. Posjetitelji očekuju krstarenje rijeke, tamburaška glazba, predstavljanje pomorske regije i kušanje tradicijskih jela. Nastupit će Kuć Sumarton, tamburaški sastav kluba Agusta Šenoje, orkestar Mišina i skupina Maligani. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda. Sudjelovanje je besplatno, broj mjesta ograničen je na 15, a rok za prijavu je 31. srpnja. Mohač će od 13. do 16. kolovoza ugostiti 29. međunarodni festival folklora. Nastupit će ansambli iz Mađarske i inozemstva, a završnica donosi svečani mimohod i gala koncert na otvorenoj pozornici Slami. Hrvatska samouprava Dombola 14. kolovoza organizira Hrvatsku svetu misu i kulturni program. Misa počinje u 18 sati, a potom nastupaju društva Podravina iz Barče i Drava iz Lukovišća te tamburaški sastav misija.
0: Vremenska prognoza.
1: I na kraju vremenska prognoza. U četvrtak se nastavlja sunčano, suho i vrlo vruće vrijeme. Oborine se ne očekuju, a puhat će umjeren, mjestimice jak južni vjetar, osobito na širem području Šoprona. Jutarnja temperatura bit će od 12 do 21, a najviša dnevna između 32 i 37 Celzijevih stupnjeva.
0: Narodnostni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Mnogi možda i ne znaju da je jedan od osnivača pečuških ljetnih igara u Kaptolan ulici nekadašnji ravnatelj Pečuškog hrvatskog kazališta Antun Vidaković. Od samih početaka ljetne igre su bile središte kulturnih događanja izvan kazališne sezone, te je ugostilo brojne kazališne grupe i kudove iz cijele naše domovine. Ove godine također se održavaju ljetne igre na istoj lokaciji, no ovaj puta organizator već nije hrvatsko kazalište. Među ostalima i o tome smo razgovarali s ravnateljem Slavenom Vidakovićem, koga smo zatekli na predpremijeri jedne urnebesne komedije. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
2: Ja mislim da naša sezona u hrvatskom kazalištu je baš tako je ispala kako sam isplanirao u biti. Puno smo gostovali i u našoj matici u Hrvatskoj i isto tako i u našim naseljima ovdje u Mađarskoj gdje žive naši ljudi, naši Hrvati. Imamo, ja mislim, dobre predstave koje se pozivaju i na festivale, recimo u Budimpešti na narodnosnu smotru festivala u Narodnom kazalištu, ali isto tako recimo i u Hrvatskoj i u Zagrebu i tako. Ja se nadam i zadovoljan sam da smo uspjeli tu sezonu dobro odigrati i nadam se da će i buduće koje sad dolazi ispred nas sad od jeseni da će isto tako dobro biti.
3: Bilo je prekrasnih premijera, to moramo svakako reći, ali ono što bi istaknuli to je nova predstava Čaruga koja je pobrala niz uspjeha.

0: u Hrvatskoj kako će to proći, jer je Zato čaruga dosta poznata predstava u Hrvatskoj, nema kazalište koje nije imao na repertoaru, ali po recenzijama koje sam dobio, stvarno kažu da je dobra predstava.
1: Završili ste sezonu i onda tu je ljeto, čovjek bi mislio da glumci, odnosno i svi djelatnici Pečuškog hrvatskog kazališta malo odu na odmor, ali tu je ljetno kazalište, Pečuško ljetno kazalište, dugo godina ste vi koordinirali, organizirali, evo sada nemate, kako ću reći, tu sreću ili nesreću, da niste vi gazda zapravo cijele te priredbe.
0: Meni je to izuzetno žao, inače, da Hrvatsko kazalište koje je moj otac, koji je to obnovio, ljetnje igre, koje su davne 1978. godine, inače započele u Pečuhu, i ako se dobro sjećam 1996. godine je on prvo u Aninom dvorištu počelo i onda 2004. se preselilo i ovdje i na Teki i gore, i to je moj otac obnovio. I to sam ja nakon njega naslijedio i radio sve do 2018. godine. Meni je jako žao zbog toga da to ne organizira više Hrvatsko kazalište, ali kako je, je, ljetnje kazalište postoji i dan danas, i evo danas navečer ćemo imati jednu predstavu ovdje, to je pred premijeru koja će biti na godini u Narodnom kazalištu u komornoj sceni odigrano od Rej Kunija, jednu komediju. Ja mislim da će uživati publika u toj urnebesnoj komediji.
1: Sad smo u sredini 7. mjeseca, još imate malo vremena da se odmarate, ali pretpostavljam u vašoj glavi kao ravnatelju imate već neke ideje i morate naravno isplanirati novu kazališnu sezonu.
0: Pa naravno, kazališna sezona je isplanirana i već smo i počeli malo raditi za sljedeću sezonu. Inače, naša sljedeća predstava će biti u koprodukciji sa Vinkovačkim kazalištem, gradskim kazalištem Joza Ivarić. Radit ćemo jedan dječji musical koji do sad, ako se dobro sjećam, u Hrvatskom kazalištu još nismo radili dječji musical. Zvaće se Slavonski bečarac. To je sad radni naslov, možda ćemo ga nazvati drugačije. Čitača proba je već bila u Vinkovcima i na jesen nastavljamo i negdje sredinom 10. mjeseca će biti premijera.
1: Poznato je i to da ovdje dosta puno vremena provodi u Pečuhu Nina Kleflin, poznata redateljica, i evo ona režira jedan nov komad u koprodukciji sa Pečuškim narodnim kazalištem.
0: Tako je, ona radi sad jednu dječju operu koja je baš jedan veliki spektakl će biti u Narodnom kazalištu, to na velikoj pozornici. Do sada nisu bili baš dječje predstave, pogotovo dječje opere, na velikoj pozornici, i ona to radi. To je inače jedna suvremena mađarska dječja opera. Nadam se da će to biti veliki uspjeh. U 9. mjesecu će biti premijera.

0: hrvati@radio.hu.
1: Uskoro će u poštanskim sandučićima pretplatnika tjednika Hrvata u Mađarskoj naći najnoviji 31. broj Hrvatskog glasnika. Pregled tjednika je pripremila glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
2: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašeg tjednika. Tijekom opće rasprave o 17. izmjeni temeljnog zakona, glasnogovornik Njemaca u Mađarskom parlamentu izjavio je da će Odbor za narodnosti podnijeti amandman na prijedlog izmjene temeljnog zakona. Predloženim amandmanom tražilo se jačanje ovlasti zamjenika pučkog pravobranitelja. Prema prijedlogu, Ustavni sud trebao bi na inicijativu zamjenika pravobranitelja moći ispitivati usklađenost zakona s temeljnim zakonom. Također se predlagalo da zamjenici samostalno obavljaju poslove zaštite temeljnih prava, te da poput pučkog pravobranitelja jedanput godišnje o svojem radu podnose izvješće Mađarskom parlamentu. Cilj je bio da temeljni zakon jamči mogućnost samostalnog djelovanja zamjenika pučkog pravobranitelja u području njihove nadležnosti, uključujući poduzimanje hitnih mjera te prema potrebi i samostalno pokretanje postupaka pred Ustavnim sudom. Odbor je smatrao da bi se na taj način dodatno ojačala zaštita prava narodnosti i unaprijedio sustav zaštite temeljnih prava u Mađarskoj. Predloženi amandman nije podržao parlamentarni odbor za zakonodavstvo. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Važno je kad uzeti vrijeme za sebe, stanku od ustaljenosti, izići iz zatvorenog ponavljajućeg kruga obaveza i očekivanja okoline, ispuniti ga onime što nas veseli. Može to biti samo ispijenje kave u tišini našeg vrta, čitanje knjige u ljetnom hladu, šetnja šumom. Ono vrijeme kad smo sami sa svojim mislima, ta prijeko potrebna regeneracija koja ne čini dobro samo nama, nego i našoj okolini. Jer ako smo mi ispunjeni, onda djelić toga dobivaju i svi oko nas. Želim vam da vam ovog ljeta barem nakratko more ne da, šuma ne da, vrt ne da, sve ono što vas veseli, nek vam ne da da se koncentrirate na ono što vas opterećuje. Nek vam odvuče misli u neke lijepe, mirisne pejzaže. Piše u tjednom komentaru naslova More mi ne da, čar na kršu. U ovotjednom broju Hrvatskog glasnika donosimo niz zanimljivih naslova. Baranjski bečarac, okupljanje podunavskih Hrvata iz Hrvatske, Srbije i Mađarske u Topolji. Završna svečanost i podjela svjedodžbi u Santovačkoj školi. Hrvatska, čujem da je prekrasna, spektakularno predstavljanje hrvatskog turizma na globalnom tržištu. Oproštena svečanost u Hošibu. U znaku tradicije, narodnih običaja, plesa, pjesme i glazbe. Šokačka baština u Mohaću. Knjiga Tomislava Žigmanova Intime rasapa, elegijske crtice o Čikeriji predstavljena je u Baji. Svi mi imamo svoju Čikeriju. Dijamantna misa Ive Šmatovića i Hrvatski dan u Bizonji. Podravski piknik, Hrvatski kulturni vikend u Podravini. Međunarodna likovna kolonija u Pomulju. Matematika oblikuje naš svijet, naši učenici u Zadru. Kulturna smotra u Sedeharskoj osnovnoj školi. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika, budimo zajedno u oazi Hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je pretposljednji radni dan u ovoj sedmici i pretposljednji dan u julu mesecu, dakle ističu i posljednji sati ovog sedmog meseca u ovoj godini, a u subotu već ćemo zakoračiti u novi avgust, posljednji letnji mesec. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, kao što smo to u ranijim emisijama najavili, drugi deo ove nedelje bit će zaista paklen, pa tako je i danas. Na čitavom području Mađarske provladava sunčano, suvo i toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 34 i 36 stepeni Celzijusovih. Što se tiče sutrašnjih prilika, mnogo promjena neće biti, jedino što će temperatura vazduha biti višlja. Dakle, tokom sutrašnjeg dana također će prevladavati sunčano i suvo vreme, a temperatura vazduha kreteće se između 36 i 38 stepeni Celzijusovih, da bi možda kulminacija bila u subotu, kada će se živa u termometru dići do 39. podeljka. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke šaljite i dalje na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: istoričar Milan Dujmov ove nedelje u Somboru, Pančevu i Beloj crkvi radi već i na narednim tomovima prvobitnog izdanja pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije.
1: Biće još verovatno dva ili tri gde će biti prikazane biografije sveštenička. Ja radim par, ako nađe neki podatak, odmah unosim na bazu podataka i tu ima već jedna vrlo velika baza podataka. I to će biti sljedeći redosled da se objavi azbučnom redu biografije sveštenika Karlovačke mitropolije.
0: Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske od danas do 6. augusta boravit će u Italiji na Međunarodnom folklornom festivalu.
2: Mogu reći, jedna strana turneja, druga strana je odmor. Više druženja ima, nema toliko nastupa. Sad jedan ili dva ćemo imati. Do sad tako znam da jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo videti.
0: U znaku 100. godišnjice rođenja u pripremi je dokumentarni film o životu nekadašnjeg episkopa Budimskog, vladike Danila.
3: To će biti obuhvaćen jedan opus njegovog rada misionarskog, kako naravno molitvenog, a ujedno i njegovog misionarskog rada plodotvornog, koji je zaista plodotvoran i za njega svakako govorimo i znamo da je erudita i jedan od najobrazovanijih episkopa Srpske pravoslavne crkve 20. veka.
0: Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjena Marija. Podsjetnik na ovaj praznik čućete nakon bloka vesti iz naše zajednice, a također još u prvom delu emisije javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova javljamo se aktuelnim vestima iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovdje ističemo da je danas svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Na današnji dan 1419. godine, upadom husita u gradsku većnicu u Pragu i izbacivanjem kroz prozor članova praške gradske uprave sastavljene od Nemaca, u Češkoj je izbio husistički ustanak. Također na današnji dan 1784. godine umro je francuski filozof i pisac Denis Diderot. Bio je veoma kritičan prema svakoj vrsti religioznosti. Na današnji dan 1894. godine rođen je Borivoje Jeftić, književnik i književni kritičar. Također na današnji dan 1930. godine Urugvaj je u Montevideo pobedom u finalu prvog svjetskog prvenstva u fudbalu nad Argentinom sa 4-2 postao prvi svjetski šampion. I na današnji dan 1945. godine autonomna Vojvodina priključena je Srbiji. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu ovoga puta peva Zvonko Bogdan, a pesma nosi naslov Ko te ima, taj te nema.
4: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer.

0: U nastavku emisije, dragi slušalci, govorit ćemo o gostovanju Kulturno-umjetničkog društva Banat iz Deske. Naime, nakon intenzivnog rada u prošlonedeljnom zajedničkom folklornom kampu sa članovima Kulturno-umjetničkog društva Brojenica iz Kalaza, Deštani su nakon kraćeg odmora danas krenuli prema Italiji u čuveni grad Rimini, gdje će boraviti 7 dana. O učešću na Međunarodnom folklornom festivalu i o ostalim planiranim programima razgovaramo sa Pericom Dunajem, umetničkim rukovodiocem ansambla. Kreće se konačno ponovo na jug, ne u Grčku ovog puta, nego u Italiju. Radi se o festivalu.
1: Da, svake godine tražim jedan festival gdje mogu reći jedna strana turneja, druga strana je odmor. Više druženja ima, nema toliko nastupa. Sad jedan ili dva ćemo imati. Do sad tako znam da na jedan dan treba da odradimo, drugi dan ćemo vidjeti. Mi imamo naravno i programa druženje sa ostalim grupama, idemo na brod, sami smo organizovali put za San Marino. Naravno, svaki dan idemo na plažu. Više je to, kako sam na početku rekao, letovanje i odmor. Zajedno to da uživamo, a naravno malo da vežem ipak sa folklorom da shvate to. Kako će biti, mislim, sljedeće godine je planirano jedna velika turneja gdje ne samo jedan dan ili dva, nego tamo i više dana, skoro svaki dan treba nastupati. Tako da to je kao neki uvod i onda posle sljedeće godine nadam se da uspeće ona već.
0: Koliko igrača ide?
1: 20 idemo ukupno, to je samo kao prvi ansambl.
0: Čime će se predstaviti Banat na festivalu?
1: Igraćemo jednu koreografiju iz Vladičinog Hana, mogu reći jednu skraćenu, jer kako znam ima preko 20 društva će biti tamo na festivalu. Zamolili su me da bude malo skraćeno, jer naravno ne može tamo 4-5 sati programa da se uradi, nego kraće i onda sve je ono ograničeno. Ali mislim da boje manje igrati i biti zajedno sa 20 grupa iz raznih država, Severne Afrike, možda iz Južne Amerike ima, tako da razno.
0: Ovo je također prilika da osim folklora, znači da stvara koheziju u ansamblu folklor, osim toga da se malo vidi i sveta, da se upoznaju ljudi sa raznih meridijana sveta.
1: Da, prvo naravno i to da vide druge nacije, kako oni neguju folklor, kakve igre imaju, kulturu, naravno da se upoznaju malo i to mislim puno daje, naravno i da imaju zajedničke uspomene na letovanje. Na primjer, idemo u San Marino, ne znam koji je bio sa porodicom, ali kad zamisli da u Italija i San Marino, a tamo sam bio sa grupom, znači to je poenta da takve uspomene za letovanje da ima i sa Banatom posebno. Od 30. do 6. 5 dana smo u Rimini i još na početku i na kraju jedan dan bit ćemo u Sloveniji, tamo jedan dan da prespavamo, naravno i tamo ćemo malo razgledati, ali koliko vremena ostane.
0: Da li je bilo borbe za mesta? 20 polaze, da li su svi želili da idu, a oni koji su ostali kod kuće, oni verovatno žale što moraju da ostanu.
1: Na početku onda svi odmah se pojave, znači skoro ceo ansambl, naravno ima koji imaju obaveze, nažalost, takve da ne može da dođe. Naravno još srednju grupu nisam još pitao, a velika grupa skoro cela se pojavila. Ali ima još mjesta u autobusu, ne treba da se borimo, ali mogu reći da 90% prvog ansambla dolazi.

0: Naredne godine, 13. maja, navršava se 100 godina od rođenja blaženopočivšeg episkopa budimskog gospodina Danila Krstića, starije generacije sveštenika, monaha, teologa, veroučitelja, profesora, akademika, raznih vernika i nevernika znaju da je blaženog spomena vladika Danilo, neobični čovjek, niskog rasta i čudnog naglaska, bio veliki liturg, hodajuća enciklopedija, nepresušni rečnik, poeta, Bogomir Tihi, hodajući lektor i recenzent, apostol reči i smerni i skromni molitvenik. Povodom 100. godišnjice njegovog rođenja priprema se film o vladici Danilu, a član ekipe zadužene za filmsko ostvarenje je i protonamjesnik Selimir Vagić iz eparhije Bačke, sa kojim je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Čast mi je i radost svakako obratiti vam se i ujedno, da kažemo, ajde objaviti jednu lepu i radosnu vest da u susret 100 godišnjici blaženo počivšeg episkopa budimskog Danila Krstića u toku je izrada, da kažemo, priprodukcija kratkometražnog dokumentarnog filma Na putu za Sv. Andreju o njegovom životu i radu, kako naravno u detinjstvu u Novom Sadu, pa onda nakon toga školovanju u Sorboni, Americi, brojnim drugim mestima i do izbora za episkopa budimskog i njegove blaženog upokojenja u manastiru Vedenje u Beogradu. Tako da će to biti obuhvaćen jedan opus njegovog rada misionarskog, kako naravno molitvenog, a ujedno i njegovog misionarskog rada plodotvornog, koji je zaista plodotvoran i za njega svakako govorimo i znamo da je erudita i jedan od najobrazovanijih episkopa Srpske pravoslavne crkve 20. veka.
2: Vi ćete naravno obići sve lokacije gdje je ono vremeno boravio njegovo preosveštenstvo, a naravno dolazite i kod nas u eparhiju Budimske.
1: Da, sa radošću dolazimo, svakako da bi ujedno napravili lepe kadrove u Sv. Andreji, gdje je on i stolovao kao episkop dugi niz godina i radujemo se susretu sa vama, tako da nadamo se jednom plodotvornom i mi možemo da kažemo misionarskom radu, da nastavimo njegov rad i da opet očuvamo sećanje na divnog episkopa.
2: Da li ste odredili do kada treba da se snimi film? I siguran sam da je sama ekipa koja radi na ovom projektu itekako stručna i vodi brigu da u što boljem svjetlu bude prezentovan naš episkop.
1: Kao što sam napomenuo na početku našeg razgovora, 13. maj 2027. je 100 godišnjica njegovog rođenja i ujedno nadamo se da ćemo, Bože zdravlja, ujedno i do tada snimiti kadrove, ali ne žurimo. Radujemo se da ćemo završiti, pa kad Gospod ustroji svakako sve i što nam je potrebno i produkciju i Bogu hvala i financije i jedan stvaralački akt divnih mladih entuzijasta oko koje smo okupljeni i u toku možemo sad reći da su napravljeni prvi kadrovi, napisan je sinopsis i u toku je sad istraživanje arhivske građe i predmeta, artefakte koje su bili u njegovom vlasništvu, koje on svakako imao na sebi, a opet istražujemo njegovo divno srce koje ima u sebi.
2: Da li smijemo otkriti tajnu? Narator, svakako Bane Krstić, frontman poznate grupe Gara Visokak.
1: Jeste, da. Bane je divan čovjek koji je odrastao uz vladiku Danila kao njegov rođak i u tom njihovom bliskom odnosu se i zrodila velika ljubav i moram i ja otkriti da mi je rekao Bane svojevremeno da je vladika Danilo imao izuzetan doprinos u njegovom imidžu kao frontmana grupe i kao autora pesama i sve ono što provejava kroz njegovo pesništvo, a to je radost vere koju on svakako nosio.

0: Vijesti.
1: Od 30. srpnja do 2. kolovoza grad Šeljin bit će domaćin tradicionalne manifestacije Dani Ormanšaga, koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, gastronomski, zabavni i sportski program. Manifestacija započinje danom Talpašhazu, radionice, predavanja, kušanje vina i večernji kulturni program. Dan poslije održat će se svečana sjednica gradskog vijeća i obježavanje Dana narodnosti uz nastupe folklornog ansambla Tanac, muškog zbora Hrastina iz Udvara, bit će i spektakl. Takl pjevača. Središnji dio programa održat će se 1. kolovoza kada će posjetitelji moći uživati u tradicionalnom ručku, zračnim akrobacijama, dječjim predstavama, koncertima te nastupu skupine Balkan Fanatic. Manifestacija završava 2. kolovoza sportskim danom i tradicionalnim plivačkim natjecanjem. Hrvatsko katoličansko omladinsko društvo Hrvatskog židana organizira 33. peruški tabor od 28. srpnja od utorka do 2. kolovoza nedjelje. Organizatori ističu kako je riječ o jednom od najvažnijih ljetnih okupljanja hrvatske katoličke mladeži u Mađarskoj u tom dijelu Gradišća. U Mohaču će se u subotu 1. kolovoza održati tradicionalni šokački festival kuvanja graha. Paljenje vatre i početak pripremanja ovog omiljenog tradicijskog jela predviđeni su za 14 sati. Svečano otvorenje festivala i kulturni program počet će u 17 sati. Posjetiteljima će se predstaviti narodnosni plesni ansambl Tanac, narodnosni ansambl Zora te folklorna skupina Hrastina iz Pečuha. Cjelodnevno druženje završit će balom koji će u 21 sat pratiti orkestar Glasovi. U Pečuhu će se u nedjelju 2. kolovoza održati tradicionalni pečuški kermez u organizaciji Hrvatske samouprave Pečuha. Program će početi 8 sati procesijom od crkve Svetog Augustina do crkve Snježne Gospe na Snježnoj Gospi. Hrvatska sveta misa bit će služena u 9 sati, dok će u 10 sati i 30 minuta ispred crkve uslijediti folklorni program. Nastupit će ženski pjevački zbor Agušeno iz Pečuha i plesna skupina Šokačke čitaonice iz Mohača. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin trodnevnog povijesnog festivala koji će posjetitelje povesti na putovanje od antičkog razdoblja do vremena osmanske vladavine. Prvi dan bit će posvećen antici i ranom srednjem vijeku, drugi razdoblju 14. i 15. stoljeća, dok će završni dan prikazati 16. i 17. stoljeće te doba osmanskih ratova. Program donosi rimske, vikinške, srednjovjekovne te tursko-mađarske borbene prikaze, predstavljanje povijesti odora, sokolarske nastupe, koncerte, kazališne predstavljanje i večernje bitke. Središnji dio u subotu bit će uprizorenje bitke kod Noćhoršanja, koja počinje u 19 sati. Tijekom cijelog vikenda posjetitelji će moći razgledati povijesne tabore, okušati se u streličarstvu te upoznati rimsku kuhinju, srednjovjekovne obrte i igre osmanskog podrijetla. U Kisegu će se pak od 7. do 9. kolovoza održati 19. dani opsade, kojima se grad prisjeća junačke obrane od osmanske vojske 1532. godine te zapovjednika Nikole Jurišića i branitelja Kiseške utvrde. Uz tradicionalne povijesne prikaze ovogodišnji program donosi nekoliko novosti. U oči manifestacije u Viteškoj dvorani Jurišićeve utvrde bit će otvorena izložba Mohač 500, na kojoj će biti predstavljeni crteži dobitnika Košutove nagrade ekipa Pala Köa. Za obitelj s djecom pripremaju se stare drevne igre i drugi zabavni sadržaji, dok će posjetitelje od željezničkog kolodvora do gradskog središta svaki pola sata prevoziti turistički vlakić. U sklopu manifestacije bit će održani međunarodni boksački turnir Oštrom kub, dan obrambenih sportova te peta dobrotvorna utrka za pomoć u liječenju bolesne djece. Program će završiti velikim koncertom udaraljaškog sastava Atara Taiko, koji ove godine obilježava 20. obljetnicu djelovanja. U Brlobašu će se u subotu 8. kolovoza održati 10. hrvatski ljetni festival na Dravi, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje hrvatske kulture, glazbe, gastronomije i običaja. Festival organiziraju Hrvatska državna samouprava, Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatski i kulturni sportski centar Josip Gujo Đuretin. Program započinje u podne dolaskom kuharske ekipa, u 13 sati posjetitelji će moći uživati u krstarenju Dravom, dok će za najmlađe biti organiziran veliki napuhani dvorac. U poslijepodnevnim satima slijede tamburaška glazba, predstavljanje pomorske regije te degustacija tradicionalnih gastronomskih specijaliteta. U večernjem dijelu programa nastupit će kulturno-umjetničko društvo Sumarton, tamburaški sastav kluba Agušenoa i orkestar Mišina, a publiku očekuju i plesni programi te koncert popularnog sastava Maligani, koji će od 21 sat zaključiti ovogodišnji festival. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda koji žele učiti hrvatski jezik ili usavršiti svoje znanje. Tijekom petodnevnog programa polaznici će kroz učenje, druženje i različite aktivnosti razvijati jezične vještine te upoznavati hrvatsku kulturu i tradiciju. Broj sudionika ograničen je na 15, a prijave se primaju do 31. srpnja. Sudjelovanje u kampu je besplatno. 6. hrvatski jezični kamp Jedinka organiziraju Hrvatske samouprave 16. Budimpeštanskog okruga, Ferencvaroša i Čepela. Hrvatska samouprava Dombola organizira u petak 14. kolovoza Hrvatsku svetu misu i prigodni kulturni program. Misa će početi u 18 sati u crkvi u glavnoj ulici uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava. Nakon bogoslužja uslijedit će kulturni program u kojem će nastupiti kulturno-etnička društva Podravina iz Barče i Drava iz Lukovišća te tamburaški sastav Misija. Program podupiru Hrvatska samouprava Šumenske županije, Hrvatski kulturni sportski centar Josip Gojo Đuretin te Hrvatska samouprava Dombola.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas počinje drugi izraženiji toplinski val ovog ljeta. Prevladavat će vedro i sunčano vrijeme uz vrlo malo oblaka. U zapadnom i sjeverozapadnom dijelu Zadunavlja puhat će umjeren do jak južni vjetar, a na širem području Šoprona mogući su i snažni udari. Jutro će još biti srazmjerno svježe uz najnižu temperaturu zraka između 11 i 19 stupnjeva. Tijekom dana osjetno toplije s najvišim dnevnim vrijednostima od 29 čak do 35 Celzijevi stupnjeva.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Broj telefona nam je 0672 369 367.
1: U Puli je od 21. do 24. srpnja održan međunarodni stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnike hrvatske nacionalne manjine iz hrvatskog iseljeništva. Na usavršavanju posvećenom kulturnoj baštini i identitetu istarskog kraja sudjelovalo je i 15 učitelja iz narodnosnih škola s predmetom nastavom i dvojezičnih škola u Mađarskoj. O programu skupa, obrađenim temama i iskustvima sudionika govori voditeljica Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Žanet Vrš.
2: Evo, lijep pozdrav svim slušateljima, također i vama. U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje je održan međunarodni stručni skup za odgojitelje, učitelje i nastavnike pripadnike hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva. I mi smo sad sudjelovali, mislim da je to negdje 15. put, dakle dosta dugo se organizira ovo usavršavanje. Sad je bila glavna tema kulturna baština i identitet istarskog kraja. Skup je održan od 21. do 24. srpnja i bilo je blizu 90 sudionika na ovom skupu iz 14 zemalja. To znači da su bili sudionici, odnosno učitelji hrvatskog jezika iz Bosne i Hercegovine, iz Irske, iz Italije, iz Kanade, iz Republike Austrije, Republike Slovenije, Republike Srbije, Rumunjska, Njemačka, dakle Makedonija, Slovačka i također grupa iz Mađarske. Smo bili učitelji iz 5 regija, to znači iz Gradišća, iz Budimpešte, iz Pomurja, iz Baranja, iz Bačke. Svake godine dobijemo 15 kvota za ovaj stručni skup i tako smo proveli 4 dana na Istri i puno toga i naučili i puno toga i vidjeli. Uglavnom, plenarna predavanja i radionice su bile održane na Fakultetu ekonomije i turizma. Tema je bila kulturna baština, identitet istarskog kraja, dakle teme su bile povezane predavanja za Istru, Istra kroz stoljeća, povijesni razvoj i višeslojni identitet, na primjer to je bilo jedno predavanje, isto tako radionice, malo smo vježbali plesove istarskog kraja, upoznali arhitekturu istarskih gradova i pored toga normalno i organizirani izleti, imali smo mogućnost upoznati znamenitosti grada Pule u stručnog vodiča, a izleti su bili još organizirali u Rovinj, u Poreč i imali smo jedan izlet u Nacionalni park Brijuni.
3: Da li se za to usavršavanje isto primaju bodovi ili taj sustav bodovanja još važi?
2: Važi, također kao što i prijašnjih godina, dakle Agencija za odgoj i obrazovanje izdaje potvrdu, tako da svi sudionici su dobili potvrdu koje bodove mogu onda uračunati u školskom sustavu.
3: Svake godine ide druga struka, ne samo učitelji, nastavnici, stručne predmete koji predaju nastavnici.
2: Po našem sustavu tako smo organizirali i tako smo se uhodali da jedne godine idu učitelji dvojezične škole, a onda druge godine na izmjence idu učitelji škole predmetne nastave. Ove godine smo bili malo mješovito jer bilo je učitelja iz predmetnih škola, međutim pošto je ostalo mjesto onda sam ponudila i ostalim školama, dakle ovako je bilo ove godine.
3: Za kojim predavanjima je vladalo najveće zanimanje?
2: A zapravo mi smo normalno sudjelovali na svim predavanjima, ali po meni radionice su bile najučinkovitije i tu je možda bilo povuklo najveću pažnju učitelja, ali i predavanja. Bilo je i jedan put u srijedu jedan panel gdje su se vodili razgovori, na primjer kako tu zavičajnu kulturu ugraditi u nastavu i da to bude kao instrument očuvanja kulturne baštine i identiteta. Dakle, to su nam svakako važne teme kad je riječ o podučavanju jezika, odnosno o identitetu, kako, na koji način to najučinkovitije uvesti u nastavu.
3: Jedno usavršavanje završava za mjesec dana, od 18. do 21. rujna na Pagu se priređuje drugo usavršavanje.
2: To organizira Hrvatski pedagoški i metodički centar. Evo, već su u tijeku organizacijski poslovi.

0: zanimljivih radionica i predavanja vezano za podučavanje jezika. I kao što je sad nova vlada, je li nova ministrica, tako vidim da će biti i nekih promjena u sustavu, u školskom sustavu, i o tome ćemo izvijestiti i naše nastavnike da budu uključeni, da budu upoznati novim tijekovima.
1: Ja volim.

0: hrvati@radio.hu.
1: Posebno mjesto u tradicijskoj kulturi podunavskih šokaca zauzima pudarina, stari običaj čuvanja dozreloga grožđa od ptica, drugi štetočina i kradljivaca. U vinograde su najčešće odlazile mlade djevojke zvane pudarice, koje su ondje boravile od blagdana Svete Ane do Male Gospe, odnosno do početka berbe. Pudarice su uređivale vinogradarske kolibe, pripremale jednostavna tradicijska jela, a grožđe su čuvale čegrtajkama, vikom i pjesmom. Pudarina ipak nije bila samo posao. Pudarina tako govori o mnogo čemu većem od samog čuvanja grožđa, o radu i odgovornosti, odrastanju mladi, zajedništvu te očuvanju šokačkog identiteta s obje strane hrvatsko-mađarske granice. Prilog izdvojen iz našeg arhiva, a sugovornik nam je etnolog, sveučilišni profesor, glazbenik Andor Veg.
2: Pudarina je običaj u južnoj Mađarskoj među Hrvatima i Srbima. To je običaj da u ono doba kada počinje zrijeti grožđe, onda mlade djevojke idu čuvati ovo grožđe od čvoraka, kradbe, i one provedu možda cijelu nedjelju prije berbe u vinogradima, ali ta nedjelja je jako očekivana, jer obično je to na Malu Gospu početkom 9. mjeseca i poslije dolazi berba. Nekad danas zbog promjene klime je berba malo prije, već krajem 8. mjeseca, ali obično je to bilo tamo sredinom i krajem rujna. Znači od Male Gospe pa sve do berbe su čuvali grožđe i često tamo i mladež prespavala. A to je značilo da se mladež nije samo bavilo sa čuvanjem grožđa, nego i sa veseljem. Jer naravno da su cure čuvale, a momci nisu ostali u selu samo na samo bez cura, oni su otišli gore u vinograde i cijelo je to veselje bilo na način izvedeno, jer to je bila jesen, onda poslije toga dolaze kermezi i poslije kermeza dolazi advent, a poslije adventa dolaze poklade, a na poklade su obično bile ženidbe. Znači u ovo doba, u pudarine, su mladi izabrali svoje parove. Njima se bolje upoznali na jesenskim kermencima, tu je bilo u Baranji više takih, jedna je bila ona švapska boja, gdje su se okupili i podravski šokci i podunavski šokci, znači puno je naših življa tamo se okupilo. To zato sve pričam, jer pudarina sama po sebi ne znači samo čuvanje grožđa, nego jako je usko vezana i za ženitbu, a i za cijeli ljudski život. Znači pudarenje je u životu jedne mlade djevojke možda se desilo 4-5 puta, jer obično su se one udavale sa 14-15 godina nekada, pa nekoliko godina sve dok se nisu udavale su čuvale grožđe.
3: Za to veselje rodile su se i posebne pjesme?
2: Naravno, isto tako kako imamo pokladne pjesme, kako imamo božićne pjesme, znači pjesme koje se vezuju uz dato godišnje doba. Pudarina se može nazvati godišnjem dobom, a isto i kao prekretnicom u životu, jer jako su često u pudarini se našli parovi koji su kasnije već stigli sve do braka.
3: Što je s onima koji nemaju vinograd?
2: Nekad je svako imao vinograd. Ja mogu reći da naravno pudarina nije se sačuvala kod svake grupe. Najviše se sačuvala pudarina kod podunavskih šokaca. Oni su imali jako puno vinograda na Banovoj Kosi, jer to je Duboševica i Žip, Marok i Draž. Oni su gore na planini imali svoje vinograde i tamo cijele generacije poslane na čuvanje grožđa i cijele generacije muških ih je pratilo. A muški su bili oni koji su znali svirati, i žene su bile, to jest djevojke su bile one koje su znale pjevati, pa to se sve našlo i tamo kod ovih podunavskih šokaca jako se puno melodija, tekstova može naći za pudarinu.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Od 30. srpnja do 2. kolovoza grad Šeljin bit će domaćin tradicionalne manifestacije Dani Ormanšaga, koja će i ove godine ponuditi bogat kulturni, gastronomski, zabavni i sportski program. Manifestacija započinje danom Talpašhazu za radionice, predavanja, kušanje vina i večernji kulturni program. Dan poslije održat će se svečana sjednica gradskog vijeća i obježavanje Dana narodnosti uz nastupe folklornog ansambla Tanac, muškog zbora Hrastina iz Udvara, bit će i spektakl. Takl pjevača. Središnji dio programa održat će se 1. kolovoza kada će posjetitelji moći uživati u tradicionalnom ručku, zračnim akrobacijama, dječjim predstavama, koncertima te nastupu skupine Balkan Fanatic. Manifestacija završava 2. kolovoza sportskim danom i tradicionalnim plivačkim natjecanjem. Hrvatsko katoličansko omladinsko društvo Hrvatskog židana organizira 33. peruški tabor od 28. srpnja od utorka do 2. kolovoza nedjelje. Organizatori ističu kako je riječ o jednom od najvažnijih ljetnih okupljanja hrvatske katoličke mladeži u Mađarskoj u tom dijelu Gradišća. U Mohaču će se u subotu 1. kolovoza održati tradicionalni šokački festival kuvanja graha. Paljenje vatre i početak pripremanja ovog omiljenog tradicijskog jela predviđeni su za 14 sati. Svečano otvorenje festivala i kulturni program počet će u 17 sati. Posjetiteljima će se predstaviti narodnosni plesni ansambl Tanac, narodnosni ansambl Zora te folklorna skupina Hrastina iz Pečuha. Cjelodnevno druženje završit će balom koji će od 21 sat pratiti orkestar Glasovi. U Pečuhu će se u nedjelju 2. kolovoza održati tradicionalni pečuški kermez u organizaciji Hrvatske samouprave Pečuha. Program će početi 8 sati procesijom od crkve Svetog Augustina do crkve Snježne Gospe na Snježnoj Gospi. Hrvatska sveta misa bit će služena u 9 sati, dok će u 10 sati i 30 minuta ispred crkve uslijediti folklorni program. Nastupit će ženski pjevački zbor Agušeno iz Pečuha i plesna skupina Šokačke čitaonice iz Mohača. Šikloška tvrđava od 7. do 9. kolovoza bit će domaćin trodnevnog povijesnog festivala koji će posjetitelje povesti na putovanje od antičkog razdoblja do vremena osmanske vladavine. Prvi dan bit će posvećen antici i ranom srednjem vijeku, drugi razdoblju 14. i 15. stoljeća, dok će završni dan prikazati 16. i 17. stoljeće te doba osmanskih ratova. Program donosi rimske, vikinške, srednjovjekovne te tursko-mađarske borbene prikaze, predstavljanje povijesti odora, sokolarske nastupe, koncerte, kazališne predstavljanje i večernje bitke. Središnji dio u subotu bit će uprizorenje bitke kod Noć Horšanja, koja počinje u 19 sati. Tijekom cijelog vikenda posjetitelji će moći razgledati povijesne tabore, okušati se u streličarstvu te upoznati rimsku kuhinju, srednjovjekovne obrte i igre osmanskog podrijetla. U Kisegu će se pak od 7. do 9. kolovoza održati 19. dani opsade, kojima se grad prisjeća junačke obrane od osmanske vojske 1532. godine te zapovjednika Nikole Jurišića i branitelja Kiseške utvrde. Uz tradicionalne povijesne prikaze ovogodišnji program donosi nekoliko novosti. Uoči manifestacije u Viteškoj dvorani Jurišićeve utvrde bit će otvorena izložba Mohač 500, na kojoj će biti predstavljeni crteži dobitnika Košutove nagrade ekipa Pala Köa. Za obitelj s djecom pripremaju se stare drevne igre i drugi zabavni sadržaji, dok će posjetitelje od željezničkog kolodvora do gradskog središta svaki pola sata prevoziti turistički vlakić. U sklopu manifestacije bit će održani međunarodni boksački turnir Oštrom kub, dan obrambenih sportova te peta dobrotvorna utrka za pomoć u liječenju bolesne djece. Program će završiti velikim koncertom udarajaškog sastava Atara Taiko, koji ove godine obilježava 20. obljetnicu djelovanja. U Brlobašu će se u subotu 8. kolovoza održati 10. hrvatski ljetni festival na Dravi, tradicionalna manifestacija koja okuplja ljubitelje hrvatske kulture, glazbe, gastronomije i običaja. Festival organiziraju Hrvatska državna samouprava, Kulturno-prosvjetni centar i odmaralište Hrvata u Mađarskoj, Hrvatski kulturni sportski centar Josip Gujo Đuretin. Program započinje u podne dolaskom kuharske ekipa, u 13 sati posjetitelji će moći uživati u krstarenju Dravom, dok će za za najmlađe biti organiziran veliki napuhani dvorac. U poslijepodnevnim satima slijede tamburaška glazba, predstavljanje pomorske regije te degustacija tradicionalnih gastronomskih specijaliteta. U večernjem dijelu programa nastupit će kulturno-umjetničko društvo Sumarton, tamburaški sastav kluba Agušenova i orkestar Mišina, a publiku očekuju i plesni programi te koncert popularnog sastava Maligani koji će od 21 sat zaključiti ovogodišnji festival. U Budimpešti će se od 10. do 14. kolovoza održati 6. hrvatski jezični kamp Jedinka, namijenjen učenicima od 5. do 9. razreda koji žele učiti hrvatski jezik ili usavršiti svoje znanje. Tijekom petodnevnog programa polaznici će kroz učenje, druženje i različite aktivnosti razvijati jezične vještine te upoznavati hrvatsku kulturu i tradiciju. Broj sudionika ograničen je na 15, a prijave se primaju do 31. srpnja. Sudjelovanje u kampu je besplatno. 6. hrvatski jezični kamp Jedinka organiziraju Hrvatske samouprave 16. Budimpeštanskog okruga, Ferencvaroša i Čepela. Hrvatska samouprava Dombola organizira u petak 14. kolovoza Hrvatsku svetu misu i prigodni kulturni program. Misa će početi u 18 sati u crkvi u glavnoj ulici uz glazbenu pratnju tamburaškog sastava. Nakon bogoslužja uslijedit će kulturni program u kojem će nastupiti kulturno-umjetnička društva Podravina iz Barče i Drava iz Lukovišća te tamburaški sastav Misija. Program podupiru Hrvatska samouprava Šomojske županije, Hrvatski kulturni sportski centar Josip Gojo Đuretin te Hrvatska samouprava Dombola.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas počinje drugi izraženiji toplinski val ovog ljeta. Prevladavat će vedro i sunčano vrijeme uz vrlo malo oblaka. U zapadnom i sjeverozapadnom dijelu Zadunavlja puhat će umjeren do jak južni vjetar, a na širem području Šoprona mogući su i snažni udari. Jutro će još biti srazmjerno svježe uz najnižu temperaturu zraka između 11 i 19 stupnjeva. Tijekom dana osjetno toplije s najvišim dnevnim vrijednostima od 29 čak do 35 Celzijevih stupnjeva.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

Čan oni riječi, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikog ići, tvoje kamen maslina i grača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.

0: broj telefona nam je 0672 369 367.
1: Dogodilo se na današnji dan 29. srpnja. 29. srpnja u Hrvatskoj su u povijesti obilježili važni politički događaji, te obljetnice istaknuti ljudi iz svijeta, znanosti, kulture, jezika i sporta. Neki od njih svjedoče i o složenom hrvatsko-mađarskim odnosima. Na današnji dan, 1845. godine, na Zagrebačkom Markovu trgu dogodio se krvavi sukob, poznat kao Srpanjske žrtve. Nemiri su izbili nakon izbora za Zagrebačku županiju u vrijeme oštre političke borbe između narodnjaka i pristaša Hrvatske. Hrvatskog narodnog preporoda, odnosno Hrvatsko-bugarske stranke, čiji su pripadnici nazvani Mađaronima. Nakon proglašenja izbornih rezultata došlo je do sukoba okupljenih građana i carske vojske. U vojničkoj paljbi poginulo je 13 građana, a još 6 ranjeni poslije je podleglo ozljedama. Njihov pogreb prerastao je u masovni prosvjed protiv austrijske politike u Hrvatskoj, a Srpanjske žrtve ostale su simbol borbe za hrvatska politička i nacionalna prava. 16 godina poslije, 29. srpnja 1861. Hrvatski sabor donio je važnu odluku za razvoj nacionalne znanosti i kulture. Novo osnovljenu akademiju stavio je pod svoju zaštitu, dodijelio joj godišnju financijsku potporu i prostor u Narodnom domu, te omogućio korištenje muzeja i knjižnice za znanstvena istraživanja. Bio je to važan korak u nastanku današnje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, čije je osnivanje potaknuo đakovački i srijemski biskup Josip Juraj Strossmayer. Na današnji dan, 1885. godine, u Zagrebu je rođen Branko Gavela, jedan od najvažnijih hrvatskih kazališnih redatelja, pedagoga i teatrologa. Studirao je filozofiju, germanistiku i slavistiku u Beču, gdje je i doktorirao. Tijekom karijere režirao je gotovo 280 dramskih opernih predstava. Posebno se istaknuo postavljanjem djela Marina Držića, Ivana Gundulića, Miroslava Krleže i Milana Begovića, ali i velikana svjetske književnosti. Osnovao je Zagrebačku akademiju za kazališnu umjetnost, te je bio jedan od utemeljitelja Zagrebačkog dramskog kazališta, koje danas nosi njegovo ime. 29. srpnja 1907. godine u Karlovcu je rođen Ljudevit Jonke, hrvatski jezikoslovac, prevoditelj i sveučilišni profesor. Kao voditelj katedre za suvremeni hrvatski književni jezik dao je trajan doprinos proučavanju povijesti i normiranju hrvatskog standardnog jezika. Bavio se češkom književnošću, te je na hrvatski preveo djela Karela Čapeka, Jaroslava Hašeka, Božene Nemčove i drugih autora. Jonkeov rad podsjeća na važnost materinskog jezika u očuvanju nacionalnog identiteta, osobito među hrvatskim manjinskim zajednicama izvan domovine. Na današnji dan, 1934. godine, umro je don Frane Buljić, hrvatski arheolog, povjesničar i konzervator. Kao dugogodišnji ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu, osobito se posvetio istraživanju antičke Salone. Otkrio je sarkofag hrvatske kraljice Jelene iz 10. stoljeća, a u Rižnicama ulomak s napisom hrvatskog kneza Trpimira. Dao je velik doprinos istraživanju te očuvanju Dioklecijanove palače. Svojim je radom povezao antičku, ranokršćansku i hrvatsku srednjovjekovnu baštinu. 29. srpnja 2008. godine u Puli je umro Mate Parlov, jedan od najvećih hrvatskih boksača. Osvojio je olimpijsko zlato 1972. naslov svjetskog amaterskog prvaka 1974. te 2 europska zlata. Nakon prelaska među profesionalce postao je europski, a 1978. godine i svjetski prvak u poluteškoj kategoriji. Za kraj izdvajamo događaj koji je povezao Hrvatsku i Mađarsku na sportskom polju. Na današnji dan 2017. godine hrvatska vaterpolska reprezentacija postala je svjetski prvak u Budimpešti. Hrvatska je u finalu pred 7.500 gledatelja na plivalištu Fajos Alfred pobijedila domaćina Mađarsku rezultatom 8:6. Bila je to druga titula svjetskog prvaka hrvatskih vaterpolista. Od srpanjskih žrtava i stvaranja temelja Hrvatske akademije do Gavele, Jonkea, Bulića, Parlova i vaterpolskog zlata u Budimpešti, 29. srpnja podsjeća na važnost čuvanja povijesnog pamćenja jezika, kulture, baštine i nacionalnog identiteta.

0: Mađarska komercijalna televizija koja pretežito priprema putopisne dokumentarce o značajnim turističkim destinacijama u našoj domovini nedavno je posvetila jednu kompletnu emisiju ljepotama Kvarnerskog zaljeva i Opatiji. Film je rađen uz potporu Hrvatske turističke zajednice sa sjedištem u Budimpešti, a za vrijeme snimanja ekipu je pratila Estera Tomaško, lektorica mađarskog jezika pri Riječkom sveučilištu. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
1: Ja sam imala zapravo jednu manju ulogu u cijeloj toj priči, jer taj prilog je organizirao Hrvatska turistička zajednica i njihova podružnica u Budimpešti, zajedno sa turističkom zajednicom Opatije i turističkom zajednicom Lovrana. Oni su napravili jedan promotivni film kako je cijeli Jadran jako popularan među mađarskim turistima, a između ostalog i Kvarner, pa da malo to predstavljaju.
2: Oni koji su bili tamo, dakle članovi te ekipe, jesu li uopće već boravili na tom dijelu Hrvatske, odnosno jesu li uopće znali da toliko mađarskih poveznica ima u tim gradovima i naseljima?
1: Mislim da ima tu nekih opće poznatih stvari, nekih opće poznatih poveznica, ali tu ima toliko različitih mađarskih spomenika od književnika do liječnika, od gastronomije do

0: 2019. i 20. stoljeća je počeo turizam na Jadranu. To je počelo prvo kao nekakvo lječilište, išli su na nekakve tretmane i onda su shvatili da se tu može lijepo odmoriti i to je sve počelo zapravo u Opatiji.
1: Inače, o tebi treba reći da ti i trenutno istražuješ te mađarske i hrvatske poveznice, odnosno osobe koje su imale značajnu ulogu u tome kakva je bila ta mađarska zajednica, kako je utjecala Mađarska, na primjer, na luku Rijeku.
0: Ja najviše volim u Rijeci te mađarske poveznice i jako bih htjela jednom vratiti se u vremenu nekako na početak 20. stoljeća i vidjeti kako je tad bilo kad su dolazili ti veliki brodovi, većinom pod mađarskom zastavom, koji su vozili različite stvari iz egzotičnih krajeva, poput kave, čokolade, kaka i tako dalje. Na temelju toga je, na primjer, kako su uvozili kakao sa različitih dijelova svijeta, onda su napravili jednu tvornicu na kraju 19. stoljeća, to je riječka tvornica kaka i čokolade, a oni su htjeli napraviti neki poznati brand od toga i meni to sve zvuči jako, jako zanimljivo. Imali su jako zanimljive reklame, na primjer, i pokušavam naći ono što se još može pronaći.
1: Da se vratimo malo tom promotivnom filmu, koji su bili tvoji dojmovi, jeste li uspjeli nešto novo pokazati cijeloj toj ekipi?
0: Ja mislim da jesmo i mislim da smo opet pokazali jednu hrvatsko-mađarsku suradnju. Jer smo boravili na jednom vrlo, vrlo zanimljivom brodu, Tornado Blue, koji je star 128 godina i mislim da najstariji brod u Kvarnerskom zaljevu koji i dan danas radi. I to radi jedan bračni par, Roni i Lili, a Lili već 3 godine uči mađarski jezik. Ona je inače Hrvatica, ona jako voli Mađarsku, jako voli ovu zemlju i kako bi još bolje upoznala i našu kulturu i naravno kako bi još bolje i efikasnije komunicirala sa turistima, ona je već 3 godine uči mađarski jezik i već zaista zna lijepo komunicirati. I s tim brodom smo tamo provozali u Kvarnerskom zaljevu i to je inače jako lijepo i ima jako puno tih spomenika koje smo usput pogledali. I ima tamo jedna zanimljiva osoba na kraju priloga koju nikad ne možemo izostaviti kad govorimo o nekim mađarskim poveznicama cijelog Kvarnera, a on je Agoston Gergej ili na hrvatskom Grgur Agostino, koji ima 92 godine, ali i dalje radi kao aktivni turistički vodič i slučajno smo naletili na njega u Mošćeničkoj Dragi. Tad je došao s jednom velikom grupom Mađara pa smo i njega predstavili. On je zaista jako, jako puno napravio da ta mađarska ostavština u Rijeci i na cijelom području nekako ostane za buduće generacije.
1: Ti si uvijek na putu i vrlo si aktivna, ali uskoro se vraćaš i u svoje rodno selo da bi zajedno sa mališanima iz Dušnoka provela barem tjedan dana u jednom kampu. Radi se o tradicionalnom okupljanju mališana.
0: Tako je, ovaj nam je već 10. kamp koji organiziramo za redom i to je kamp hrvatskog jezika i hrvatskog folklora. Većinom sudjeluju djeca koja plešu i u kudu, to je njima na neki način i nagrada za cjelogodišnji rad, ali naravno i nekakva dodatna motivacija kako bi nastavili čuvati našu tradiciju i možda oni koji su pratili događaje u Dušnoku tijekom ove godine neće biti veliko iznenađenje da tema ovogodišnjeg kampa je naša ratsko-hrvatska baština.

0: je Jurica, svaka ti čast.
1: hrvati@radio.hu.
2: Dana 29. srpnja prisjećamo se Olivera Dragojevića, čovjeka čije su pjesme obilježile hrvatsku glazbu i danas i rado slušamo jer nas podsjeća na more, ljubavi, brojne životne trenutke. Danas ćemo se prisjetiti njegova života, glazbenog puta i pjesama koje su ostavile neizbrisiv trag, pripremila novinarka pripravnica Lea Škrlin.
3: Oliver Dragojević rođen je 7. prosinca 1947. godine u Splitu, a odrastao je u Veloj Luci na Korčuli. Djetinjstvo uz more obilježilo ga je za cijeli život. Otac Marko bio je pomorac, a majka Katarina brinula se o obitelji. Upravo je otac prvi prepoznao njegov talent i poklonio mu usnu harmoniku, nakon čega je Oliver naučio svirati klavir, gitaru i klarinet. Već kao dječak nastupio je na dječjem festivalu u Splitu, a zajedno s bratom Aljošom snimao je obrade tadašnjih svjetskih hitova za Radio Split. Glazba je vrlo brzo postala njegov životni poziv. Početkom 60-ih pridružio se splitskoj grupi Batali. S njima je svirao klavijature i stjecao iskustvo na pozornici, a nekoliko godina proveo je nastupajući po europskim klubovima. Kada se vratio u Split, ponovno se susreo sa skladateljem Zdenkom Runjićem. Njihova suradnja obilježit će hrvatsku glazbu.

Prvi veliki uspjeh stigao je 1974. godine kada je na Splitskom festivalu pobjedio pjesmom Čače mi Copacabana. Samo godinu poslije otpjevao je Galebija, pjesmu koja je postala jedan od simbola njegove karijere. Slijedile su Skalinada, Oprosti mi pape, Karoca, Malinkonija, Nadalina, Vjeruju ljubav, Stine i brojne druge pjesme koje su obilježile desetljeća hrvatske glazbe. Dok su se glazbeni stilovi mijenjali, Oliver je ostajao vjeran sebi. Nije slijedio trendove, nego je birao pjesme koje su mu odgovarale, zbog čega je njegov glazbeni put bio poseban. Godine 1973. u Dubrovniku upoznao je Vesnu. Vjenčali su se godinu dana kasnije i zajedno dobili trojicu sinova, Dina te blizance Damira i Davora. Obitelj je uvijek držao podalje od medija, a slobodno vrijeme najradije provodio u Veloj Luci.

Početkom 90-ih započinje suradnja s Gibonijem. Upravo tada nastaje Cesarica, pjesma koja je vrlo brzo postala jedan od najvećih hrvatskih hitova. Nakon nje slijede Kad mi dođeš ti, Moj lipi anđele, Trag u beskraju i mnoge druge pjesme koje su obilježile novo razdoblje njegove karijere. Oliver je tijekom godina objavio više od 20 studijskih albuma, održao tisuće koncerata i nastupao na pozornicama poput Carnegie Halla u New Yorku, Royal Albert Halla u Londonu, Pariške olimpije i Sidnijske opere. Gdje god nastupao, uvijek je sa sobom donosio dio Dalmacije.

Bez obzira na sve uspjehe, ostao je jednostavan čovjek. Najviše je volio vratiti se kući, sjesti u barku, zaploviti ili provesti večer s prijateljima. Nikada nije skrivao koliko mu znače more i Vela Luka. Njegove pjesme postale su dio mnogih života. Pratile su vjenčanja, obiteljska slavlja, ljetne večeri uz more, ali i one trenutke kada je čovjek želi ostati sam sa svojim mislima. Godine 2001. održao je veliki humanitarni koncert u Pulskoj areni, a kroz cijelu karijeru rado je sudjelovao u akcijama pomoći onima kojima je bila potrebna.

Ni nakon 10 ljeća provedenih na pozornici nije prestao stvarati. Objavljivao je nove albume, snimao duete i surađivao s mlađim glazbenicima. Album Familija, koji je 2016. snimio s Gibonijem, još je jednom pokazao koliko se njih dvojica glazbeno razumiju. Publika je odlično prihvatila pjesme s tog albuma, a Oliver je nastavio nastupati gotovo do posljednjih mjeseci života. Za svoj rad primio je više od 20 porina, među kojima i porin za životno djelo. Ipak često je govorio kako su mu najveća nagrada ljudi koji njegove pjesme pjevaju zajedno s njim.

U ljeto 2017. godine liječnici su mu dijagnosticirali rak pluća. Liječio se i nadao povratku na pozornicu, ali bolest je napredovala. Dana 29. srpnja 2018. godine Oliver Dragojević preminuo je u Splitu u 71. godini života. Vijest o njegovoj smrti odjeknula je cijelom Hrvatskom. Od njega su se opraštali kolege, prijatelji i brojni ljudi kojima su njegove pjesme bile dio života.

Nekoliko dana nakon njegove smrti tisuće ljudi okupile su se na splitskoj rivi kako bi mu odale posljednju počast. Katamaran koji je prevozio njegov lijes prema Veloj Luci ispratile su stotine brodica, a prizor je ostao duboko urezan u sjećanje mnogih. U Veloj Luci danas se svakoga ljeta održava manifestacija Trag u beskraju koja okuplja brojne glazbenike i poštovatelje njegova rada. Oliverove pjesme i dalje žive svojim životom. Svaka nova generacija otkriva ih na svoj način, a one ostaju jednako snažne kao i onda kada su prvi put izvedene.

Oliver je jednom rekao da ne može živjeti bez mora. More mu nije bilo samo inspiracija, nego način života. Zato nije neobično što ga se mnogi najprije sjete upravo u zvuk valova, barke i dalmatinskog kamenjara. Njegov glas ostao je neraskidivo povezan s Dalmacijom, ali njegove pjesme odavno su postale dio cijele Hrvatske. Neke pjesme nadžive vrijeme u kojem su nastale, upravo su takve bile Oliverove. U njima su ljudi pronalazili radost, utjehu, sjećanja i dio vlastitog života. Na današnji dan prisjetili smo se Olivera Dragojevića, čovjeka koji je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbi. Njegove pjesme i dalje će se slušati, pjevati i prenositi, jer iskrena glazba nikada ne odlazi.

Poštovani slušatelji, približili smo se kraju današnje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku. Govorili smo o stručnom usavršavanju hrvatskih pedagoga u Puli. Prisjetili se podarine i važnih događaja koji su obilježili 29. srpnja. Upoznali ljepote Kvarnera i Opatije predstavljene mađarskim televizijskim gledateljima, te se uz njegove nezaboravne pjesme prisjetili Olivera Devojevića. Priloge su pripremili novinari Tomo Fury i novinarka pripravnica Lea Škrlin. Tonskim stolom upravljao je Ladislav Štraser, a urednik emisije bio je Andrija Pavliković. Hvala vam na pozornosti i ugodno druženje. Do sljedećeg susreta, srdačno vas pozdravljamo.